0: بچه ها میتونن آهنگای خوب تو رادیو گن، آهنگای فارسی، پشتون، فرق نمی کنه، همه زبان ها هستن.
1: رادیو گن، تریولینگ ویداوت موونگ.
0: منتظر شما هستیم که آهنگای ما رو گوش کنید.
2: رفانت

0: دوستانو تاسو غوښ شي منګ تاسو سره مینا لرو
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت

0: تاسو اوس اورئ د رادیو ګوینا.
1: رادیو ګوینا، ټریولینګ وداؤټ موونګ.